0: На запевненій салі цілий край спакований, одліжджаємо до вакацій. Вім, що чуєш вайб, бігом брава посладка.
1: Melo Radio, to jest
2: Melo,
1: to jest nowe.
3: Hi, this is Axwell.